0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hipatia de Alexandría foi unha científica de relevancia internacional que naceu dentro dunha familia culta e adiñeirada na Alexandría do ano 370 da nosa era. Hipatia era filla dun matemático e profesor do Museo de Alexandría e recibiu unha esmerada educación académica que completou ademais con viaxes de estudos polo sur de Europa que naquela época era o foco do coñecemento mundial. Toda esta extensa educación fixo que Hipatia se convertese nunha matemática, filósofa e astrónoma de fama internacional e mesmo chegou a dirixir o prestixioso Museo de Alexandría durante varios anos e a impartir leccións magistrais de filosofía, matemáticas, lógica, mecánica e astronomía. Con tan boa maestría que as máis importantes personalidades científicas e culturais de todas as partes do mundo acudían ás súas clases para escoitar as súas ideas e nutrirse dos seus coñecementos. Como científica, Hipatia destacou principalmente por traballar no eido das ecuacións diofánticas sobre as cónicas e a xeometría e por elaborar táboas sobre os movimentos dos astros. Fálase de Hipatia de Alexandría como o símbolo do ideal da cultura helena, porque aunaba sabedoría, beleza, pensamento filosófico e científico e un rol político moi destacado. Hipatia sobresaiu especialmente pola defensa do racionalismo científico, e todo isto unido á súa influencia política e ás súas ideas de científica moderna e liberal fixeron que se granxeara algúns inimigos na incipiente sociedade cristiá que habitaba a cidade, polo que no ano 415 foi cruentamente asasinada polos seguidores máis radicais da Igrexa de San Cirilo de Xerusalén cando tiña 45 anos de idade. Hoxe considerase Hipatia de Alexandría como unha científica excepcional que escribiu tratados importantísimos sobre aritmética e contribuiu de forma notable ao enriquecemento cultural e ao progreso científico da humanidade. Sábese tamén que Hipatia participou na construción de aparellos como o aerómetro e o astrolabio e foi unha grande defensora do heliocentrismo, do racionalismo na ciencia e do paradigma da muller libre, ata o punto de ser moi citada e apreciada no oído dos feminismos e nas ciencias como paradigma exemplar de liberdade, de racionalidade e de loita social fronte aos atrancos dos radicalismos, as supersticións e as barbaries.

De sotaque sorprendín a mañá, entrando na vila, cantando da man da fina chuvia. Cos pés espidos e mollados, viña dos camiños verdes, profundos, dedos de vento, transparentes, baleiros, embruñidas bandexas. Esquerzo da zoca na cera, leda canción, e debaixo do mantel de liño fresco a muller do obreiro leva as 12 campanadas. Unha canción que se cae e se levanta, o polvo nas alas e tamén o ceo. Unha canción tan lonxana e lene como a sombra do aire sobre a erva. Ata min chega tan solo en anacos, mas eu enténdoa, exacta e enteira, como a sombra do aire sobre a erva.

0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros, EMUGA, as radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Entre Líneas.
0: ¿Y qué mejor para presentar a la persona invitada a Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión? ¿Qué tal, compañera?
2: Hola, Sonia. E vamos presentarvos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento, a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de Participación e Axenda, Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do objetivo final desta vosa proposta.
3: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas en paralelo fomentar redes de colaboración ou cooperación
4: no medio rural galego.
2: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar basicamente de traballo conxunto.
3: Sí, que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
2: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades dixitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
3: Estamos creando unha web que no queremos poñer pues, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
2: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
3: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pues, con acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto a know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
2: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos cos que participades están moi ligados ao territorio, non?
5: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio no que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dous tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
2: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, son desos que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
5: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos da Fusqueña. E despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do Lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da man da Deputación da Área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que están en situación de violencia.
4: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pues, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
5: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que diseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodologías participativas, que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues tens que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non teña moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
4: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
5: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei se catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodologías novas e de probar cosas que as que ahora non se facían.
0: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
2: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados en este ambicioso proyecto. Y aquí en lo rural hay moita vida.
0: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
6: Huella ecológica.
7: Igualdad de género.
8: Energía limpa.
6: Revitalización del medio rural.
8: Onda ODS.
6: El futuro
7: es teu.
9: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
10: Audios seleccionados. Quack FM. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
11: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
12: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
13: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
12: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
14: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
10: Quack
15: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Echei unha casiña torta coa porta aberta. Do seu interior un hedor que apesta. Dis que dentro dela había unha persoa morta ou pola contra tan experta que deixou dentro de min unha impronta incerta. Traspasei un brazo sombrío, aínda co frío nas costas. Eu que de cotío non confío nin dou mostras, sentín en min un amorío cara aquela casa triste e angosta. Deixeime levar e atravesei as sombras. Cando invadín a habitación pegoume o fume nas faces. Fiquei quedo, espido, naquela pose. Vin unha velliña a mirarme desguello. Quebrarse un espello, agulla nas 12. Entón a vella meteu unha pota a patada un cuello. O pelo da cola dun gato bello. Sou de culler un raro aparello pra lle dar voltas fruncido o cello. E vin unha curuxa pousarse na fiestra. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, empezou.

Boardo niño, que dole do fronte a ti hai, da que ti non foras testigo do desinterese dos intereses que deron sentido a todo. De calquera modo, de modo xeito, co peito temblando, aguantando o teito, tu lleite a modo, camiño leito, caldeiro mirando, chorar o teito. E chora que chora, non hai dereito, caldeiro mirando e o pano enxoito, a cociña que non da de si, a veciño o inverno, a leña esperando fora.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Ollade e Santroiada son galegos, xente do pobo, sinxela e moi normal. Olladeos, como un fato de borregos, falando seu castrapo typical. Exprésanse nunha estrana xeringonza, van falando un idioma que non hai, e sinten fondo reparo, gran vergonza, en falar como é debido a fala nai. Olladeos moi paletos e cretinos, ladrando seu castrapo por aí, intentando ser lidos, cultos, finos, imitando aos castizos de Madrid. Eles, probes, non poden ser culpados polo seu idioma tristeiro e anormal. A culpa é de quen di: sed educados, que falar galego está moi mal. Acabades de escoitar o poema de Manuel María titulado Canción para cando se escoita falar castrapo, extraído do tomo primeiro da súa obra poética completa publicada no ano 2001.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña ben marcado pola aproximación a Galicia ao norte dos restos dunha fronte cálida. Non se agardan chuvias, si un aumento da nubosidade, sobre todo pola mañá. Pola tarde, tendencia a apertura de claros. As temperaturas apenas terán cambios, con máximas previstas en 22 graus, e todo isto cun vento do nordés que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos o paso dunha fronte cálida ao norte de Galicia portando nubosidade, temos unha primeira hora de ceos nubrados, a tendencia será a apertura de claros de cara a tarde, máis claros que nubes canto máis ao sur. As temperaturas que descenderon nas mínimas resistirán ascensos nas máximas con respecto a onte. O vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: really good.
1: Escoitas música local en Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe o tempo na Coruña ben marcado pola aproximación a Galicia ao norte dos restos dunha fronte cálida. Non se agardan chuvias, si un aumento da nubosidade, sobre todo pola mañá. Pola tarde, tendencia a apertura de claros. As temperaturas apenas terán cambios, con máximas previstas en 22 graus, e todo isto cun vento do nordés que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos o paso dunha fronte cálida ao norte de Galicia, portando nubosidade, temos unha primeira hora de ceos nubrados, a tendencia será a apertura de claros de cara a tarde, máis claros que nubes canto máis ao sur. As temperaturas que descenderon nas mínimas resistirán ascensos nas máximas con respecto a onte. O vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4. Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
5: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
6: Si nos pensamos desde el punto de vista de los equipos comerciales y de diseño de la empresa, esto significa que no hay una sola semana en el año en la que no se tomen decisiones.
7: Apple, on his way to work, he read. What does he read on the way to work? Does he read a book on the way to work? What he does on the way to work? And what does he do on the way to work?

Os que así nos tein, so tein noso, os nosos nomes no censo. Que astranosa suor sen alento se perde na terra. Galicia, será miña xeración quen te salve. Irei un día do Courel a Compostela por terras liberadas. Non, a forza do noso amor non pode ser inútil.

Acabades de escoitar o poema titulado Do Courel a Compostela, que o poeta Uxío Novoneira escribiu en 1957 e que está recollido no seu poemario Elexías do Courel.

0: PAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Nos queríamos libremente comer o pan de cada día. Libremente. Mordelo, masticalo, digerilo, semedo. Libremente falando, cantando nas orelas, dos ríos que camiñan para o mar libre. Libremente, libremente. Nos queríamos somente ser libremente homes, ser estrelas, ser faíscas da grande fogueira do mundo, ser formigas, paxaros, miniños, nesta arca de Noé na que vogamos. Nos queríamos libremente sorrir, falarlle a Dios do vento que pasa, no longo vento das chairas e dos bosques, sin temor, sin negruras, sin cadeas, sin pecado, libremente, libremente. Como ao aire do mencer e das escumas, como ao vento. Mas iste noso amor difícil rompeuse. Vidro de soño frágil, nun rochedo de berros, e agora non somos máis que sombras.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Libremente, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.
1: Audios seleccionados, Quack FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.
3: Bancos pobres, menos armados, en liberdade, encadeados, un fillo da puta desinteresado, futuro que aprende.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
5: Boas, qué gran placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados, a microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren semellantes en galego e en castelán poden levarnos a errar o seu significado.
6: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
5: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc. se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas.
6: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, difícilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco aceitado para tratar na fundición.
5: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
6: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
0: Audios seleccionados. Cuac FM.
7: Eu quero ser... ¡Gaitairo!
2: 103.4 Cuac FM, música local.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Coat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Coat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Que ben fixeron os teus pais en facerche costureira. Cando chove, non te mollas. Cando vai sol, non te queimas. Tradicional. Ninguén coñece máis que a min as túas envelgas, aquelas que sinalan a ardora do puido da túa pel. Afondo en ti, subo as dobras do pantalón para logo remendar os petos, onde agochas como a tesouros as lambetadas. Fago os padróns da túa figura en papel de Manila. Son 5 reais. Entre alfinetes e dedais, aprendinche que, cando me pidas unha bandeira, é que xa estás nas miñas marxes, libre do xustillo do señorío. Hai unha nota a pé de páxina que explica que arredor de 1930 as costureiras que traballaban para o almacén de xéneros estranxeiros de Vigo, cando a Irmandade Nacionalista Galega, ING, encargaba unha bandeira, non cobraban polo traballo. Moitas delas traballaban tamén para grandes fidalgos nos seus pazos. Acabades de escoitar o poema titulado A Costureira, extraído do poemario As Trobadoras Silenciadas, escrito por Clara Pino e ilustrado por Ángeles Garrido, e editado pola editorial Elvira, en febreiro do 2025. Este precioso e reivindicativo poemario ten a seguinte introducción da autora Clara Pino. Este poemario está dedicado a todas as mulleres que, sen sabelo, me deron asos para loitar por o lugar que nos corresponde nesta sociedade, todas as mulleres traballadoras silenciadas. Grazas, mulleres, alicerce da miña loita persoal. Sodes o mellor exemplo a seguir. Agardo que estas miñas palabras sexan de axuda a todas as mulleres que en algún momento se sentiron silenciadas e non recoñecidas. Isto é o que di Clara Pino e eu, como trovadora contemporánea, Gemma Millán, como responsable deste espazo de poesía galega de Recendo, Quack FM, quero sumarme a esta reivindicación e a este agradecemento de todas as mulleres que me precederon. E animar a todas as contemporáneas a seguir na loita para que, endexamais, voltemos a ser silenciadas.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus. Os ventos soprarán frouxos do nordés. Para mañá venres agárdase unha xornada cunha progresiva apertura de claros, quedando xa a tarde gateizada por tempo seco e soleado. Unha mínima prevista que estará sobre os 15 graus, máximas previstas sobre os 22. Ventos frouxos do nordés pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día en Galicia, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. Temperaturas máximas entre lixeiro a moderado ascenso. Os ventos sopran frouxos de componente norte en xeral moderados no litoral atlántico. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros pola mañá, xa máis despexados pola tarde. Tempo seco e soleado e con temperaturas en ascenso. Este ascenso será máis acusado nos valores mínimos. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral, moderados na costa. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados como nós. A verdade é que desta vez pensei en facer unha intro un pouco diferente, así máis chanante, pero, por outro lado, dixen, va, non vamos a dinamitar a nostalgia, que estou seguro, segurísimo, de que profesastedes durante estes meses de tempada estival onde non pudestedes escutar as nosas maravillosas voces. E sí, falo en plural porque, como sempre, ao outro lado do vidro está o técnico de son deste programa e biólogo, además de, no, el quitolle, o de locutor, pero tamén eres locutor, así que, que cojones. Ainda que non o vexades del todo, debido a que a aura está destellando contra o propio vidro, sí, está con nós, se siente, Iván Pensato.
1: Gracias, Vito, por esa intro.
0: Aplausos.
1: Moi boas a todos e a todas. A este locutor que fixo este tremendo speech, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Porque sí, queridos abollados e abolladas, estamos de volta a través das ondas de Quack FM na 103.4, desde o repetidor situado na Zapateira, para volver un ano máis, unha temporada máis, a traervos o vosso programa de radio favorito,
0: Humildad,
1: ou podcast para que nos escoiten diferido en YouTube e Spotify. Volvemos cun formato clásico onde só estaremos nosos dous, que facía tempo, e sempre a falar dun tema que ven rondando pola nosa cabeza desde fai meses ou incluso anos, diría eu.
0: Si, neste caso sobre todo da túa, que le vas dando a turra con esto, vamos, a temporada pasada, incluso a anterior.
1: Mi libro.
0: Porque hoxe si, imos a falar de este elemento que está a desaparecer de un modo tan extraño. Este que é a propiedade privada, aquilo que se considera un buque insignia do sistema e que cada vez, por desgracia, entra nun modo silencioso para desaparecer.
1: Pois sí, porque hoxe imos falar da desaparición da propiedade privada, como ben dixestes. Non imos ler a teoría comunista, nin cantar internacional, nin nada desto.
0: Eu pensei que isto iba a ser da la turra con Gramsci.
1: Só imos ver que está a pasar neste mundo capitalista, ou supuestamente capitalista, que iso é outro melón, onde cada vez podemos ter menos posesións e cada vez máis suscribirnos ao uso ilimitado de certos bens e servicios, de como cada vez se ve con maior normalidade que mercar xa non significa ter.
0: Un tema lixeiro, como sempre, para volver destas vacacións así de chill,
1: chileando
0: tranquilamente, como o ano pasado cando falamos dos incendios, por exemplo. Un tema super relajante, sin dúda alguma. Bueno, falaremos ou tentaremos falar desta realidade e como nos afecta, mas non só iso, senón tentaremos ver as motivacións e realidades económicas, sociológicas e mesmo filosóficas. Avisovos que teño varios filósofos que mentar, non sei se caberán todos porque a veces me paso.
1: Non sempre copé a tabla, así de simple. Imos dándolle que hai moita tela que cortar.
0: E tanto.

0: Bueno, antes de empezar, como siempre, recordaros, somos Estrelados en la Estratosfera, estamos sonando en 103.4 de Quack FM, y después de este programa en riguroso directo, puedes encontrarnos en YouTube, en Spotify, puedes visitarnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, en que está abandonado. Puedes ir a iVoox, pero no ibas a encontrar nada. Bueno, después de esta pasada de intro que xa fixemos, vamos a
1: empezar por lo principio. Estamos tirándonos unhas flores que
0: quitas, sí, sí. Hay que empezar fuerte a temporada.
1: Así xa a muerte.
0: Esto, como dixo Ben Víctor, foi un tema que nos estaba rondando desde fai tempo. Cada vez é máis de actualidade porque cada vez vamos a peor, desde o meu punto de vista. Desde o meu humilde punto de vista, non?
1: Non sei por que dís,
0: Sí, xa tirei unha puya aí o do sistema capitalista, o supuestamente capitalista, porque, bueno, é capitalista, cando interesa que sea capitalista, cando non, pois é intervencionista, non?
1: Isto é o de... Me acordo que dixera a frase de isto é capitalista para cando hai ganancias, pero é socialista para cando hai pérdidas.
0: Exactamente. Pero, bueno, non queríamos abrir ese melón. Así que, se queres, Víctor, podes empezar, non sei, definindo un pouco o concepto de propiedade privada, desarrollando un pouco ese tema.
1: Non trouxe unha definición porque non me queda del todo claro xa. Porque no momento, supuestamente, sempre fui que ti a hora de comprar algo, pasabas, sí, a poseer ese algo. Por exemplo, aquí, que temos... Porque eu teño problemas cos mandos, non sei se chorizar este. Claro, ti comprabas este mando, pasabas a poseelo. Pero ahora no, ahora seguramente pasará a ser, bueno, pues podes telo durante X anos, despois pues tens que volver a pagar ou
0: simplemente o mando cómpralo, ou por exemplo a tele cómprala, pero o servicio e o software que foi que funciona a tele, no, que ese é un pouco a magia da hora, non?
1: Sí, a digitalización é o que sobre todo está dando problemas, ainda que non é único. E a web, bueno, pues está se vendo envolta en, porque isto é a nivel mundial, pero a UE sempre é a primeira en mete la soca. E colleu e dixo que, bueno, que algo de razón teñen os que venden as cousas cando din que comprar non significa ter del todo, que se pode legitimou este tema de que as licencias pois poden ser caducas.
0: Antes de meternos no tema da digitalización, que é bastante, ten bastante intríngulis,
1: xa estamos.
0: Pero quería deixarlo para o final porque ten moito intríngulis. Pero antes de eso quería falar un pouco do tema...
1: A ti queres falar da casa antes.
0: Sí, da casa antes, e sobre todo da deriva, ¿no? Porque pareceme paradójico, ¿no?, que o sistema... Bueno, que non quero decir sistema capitalista, porque supoño que Smith, cando fixo capitalismo, non pensaba en isto.
1: Sí,
0: realmente.
1: Bueno, Smith dixo, entre outras cousas, ten cuidado que a riqueza heredada, porque eso pode destrozar o sistema.
0: Claro.
1: Pero os Cayetanos... Eso,
0: pero me refiero que Smith intentaba facer a teoría para que funcionara, ¿no? Aquí parece que o que está intentando facer...
1: Sobre todo, Smith o que intentou é crear unha teoría na que todo o mundo podería, a base de esfuerzo, conseguir as cousas.
0: Claro, pero esa teoría capitalista non está funcionando, ou unha de dúas, tampouco é capitalismo o que está funcionando ahora, sabes, o sistema de ahora.
1: É que, sabes que o que pasa? Que Smith xa promulgaba que tiña que haber intervención por parte de algún ser superior, en este caso o Estado.
0: Claro, pero a intervención...
1: Por moito que intentou Estados Unidos, porque isto é unha cousa que me gustaría dicir a todo mundo que di, ah, sin intervención todo pode funcionar. Por moito que intentou, despois da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos volver a non ter intervención, dose cuenta de que sería un colapso absoluto.
0: Exacto. Pero aparte de eso, cando hai intervención non suele ser para unha cousa boa, sino para salvar os bártulos un pouco dos grandes poderes ou grandes empresas, ¿no? Que debería ser o contrario, máis ben.
1: É que ver.
0: No, é que ese é o paradójico deste sistema.
1: Non vamos a definir aquí propiedade privada, pero vamos a definir que é o Estado. Porque sí, aquí hai unha cousa que pensa que a xente sempre pensamos que o Estado está ao noso servicio. Pero en realidad, pensando un pouquiño, non tanto dándolle voltas, daste cuenta de que a Constitución está para protegernos directamente do Estado. Uh-huh. Para que este non abuse do seu poder.
0: Exacto.
1: E isto ven por unha sencilla razón. Como se conforma o Estado, ou como se mantén, ou como chega a xente que está en puestos altos do Estado a esa situación. E normalmente a base de favores de outras personas que xa estaban antes altos.
0: Exacto.
1: Entonces, si ti estás debéndolle favores a unha persona, despois tens que legislar a favor de esa persona. E non somos ti e eu.
0: Son as grandes empresas, as grandes corporacións, non? Que é o que estamos falando.
1: Efectivamente. Homer pero, Simpson.
0: Eso é un punto importante, que é que cada vez, cantos máis anos pasan, as grandes empresas, grandes corporacións, grandes poderes, incluso vamos a deixalo aí, porque moitas veces as grandes empresas son de X personas.
1: Sí.
0: Israel.
1: Es unha persona.
0: Netanyahu, pero xa me entendes. O sí. Grupos de poder, ¿no? Digamos, vamos a poñelo.
1: Sí, que además normalmente tenden a quimerizarse entre sí. Eles porque un compra os outros para acabar sendo grupos máis grandes.
0: Siempre son os mismos.
1: Despois vas a comprar un coche, resulta que ten a mesma plataforma que 600 outros diferentes porque son todos da Volkswagen.
0: Claro. Pois máis ou menos eso, pero cada vez estamos vendo que esas grandes empresas teñen máis poder. Si antes o Estado podía defender máis os dereitos dos persoas ou consumidores, ou deixaban lle facelo máis, nos últimos tempos cada vez vamos a peor, ¿no? É máis vorágime todo, dame a impresión.
1: Que o Estado cada vez está máis comprado.
0: Claro. É máis como máis constreñido, o sea, fan máis presión as grandes empresas, ¿no? Por así decirlo, non sei por qué.
1: Sí, non sei onde o vin, en fin, que un periodista, creo, ou algo, dixo recientemente que siempre houve manipulación, siempre houve por parte sí. do Estado tejemanejes, pero quizás estamos na época na que máis a cara de perros están dando.
0: Sí, sí, sí.
1: É dicir, non hai ningún tipo de, bueno, vamos a esconder un poquinho, no, isto é a luz do día.
0: Sí, sin cortapisas.
1: Temos o claro exemplo de Ayuso comprando un piso diante do piso da súa nai.
0: Pero xa non me quería meter en política, pero... eso xa é un exemplo moi
1: como claro. Que non, si me estabas falando do Estado.
0: No, pero o que me estaba falando das grandes empresas, quero dicir que fan máis presión o Estado, sabes? Ayuso evidentemente fai esas cojones, pero me refiero.
1: Eu creo que xa non hai diferencia entre as empresas e o Estado, sabes?
0: Pode ser, eso pode ser un punto importante, pero quero dicir que antes como que creo que tiñan máis medo a facer determinadas cousas porque sabían que a xente podía rebelárselles ou podían protestar.
1: Sí.
0: Creo que hoxe en día está montado de unha maneira, vamos a analizar como se foi levando a eso, ¿no?
1: Sí.
0: De que a xente ten normalizado que isto vai ser así e non hai outra salida, sabes? Que sea, creo que un dos puntos claves polo cal isto funciona así ahora, sabes?
1: Sí, bueno, é que eu creo que o análise era tan sencillo como que pouco a pouco foron poñendo a pezuña, como nos informou Tío Noam, que tuvemos xa un programa falando de Tío Noam, Noam Chomsky, para que non te ha familiarizado con este personaje, dixo que as cousas íbanse facendo pouquinho a pouco, con pequenas cousas que vas aceptando, e despois ao final daste cuenta de que
0: sí.
1: Fui unha marabunda absoluta.
0: Que este tan infiltrado na sociedade que despois xa non sepas dicir, isto é injusto, sabes?
1: É que, claro, hai veces que son cousas tan pequenas que diste, non vale a pena levantar a voz por eso.
0: Está tan normalizado xa que diste,
1: pero despois son tan grandes que tal. Eu, si queres, donche datos, porque vexo que estamos aquí embarrando,
0: dale.
1: Sobre a vivienda, que aquí bueno. É cando a xente entra en depresión. ¡Vamos! La ruleta bueno, de la fortuna.
0: Quería dar uns datos de vivienda, pero moi lights. ¿Por qué? Porque nós xa temos un programa na primeira temporada que se chamaba A Xeración Esgotada, os millennials, ¿no?
1: Sí.
0: No que falábamos moitísimo da vivienda e do estado, bueno, da nosa generación e de por que estamos así, ¿no?
1: Aclaro que estes datos solo son de quen ten a vivienda.
0: Exacto.
1: E quen intenta tela. Simplemente eso, ¿eh?
0: Pois pues adiante, Vito.
1: Mira, en estes momentos, para ser exactos, o 15% das vivendas de España pertenecen a fondos. Entendamos fondos como empresas, bancos, fondos buitre...
0: Fondos de inversión grandes, ¿no?
1: BlackRock, por exemplo. E o outro, é un 42%, pertenecen a propietarios que teñen 3 ou máis casas. É importante decir 3 ou máis, porque se titas 2, por exemplo, unha pode ser para verán ou para outro familiar, sí, para que sí. Vive aí, non pasa nada.
0: O teu fillo é outro para ti.
1: Pero ti cando tes 3 casas, é evidente que aí...
0: Que eres un gran propietario, seguramente. ¿No?
1: Sí, seguramente, no. Eres un gran propietario e unha está para especular ou para ganar máis casas.
0: Que claro. É a frase.
1: É que, a ver, está a mítica frase dunha señora que están entrevistando dicindo é que teño problemas cas casas, non sei en que. O periodista gira e di, bueno, claro, é que usted ten 10 pisos en este bloque. Ela, non dixas cantos teño.
0: Claro.
1: A ver.
0: Señora.
1: Bueno. Facendo as matemáticas sencillas, son 57% das viviendas pertenecen a estes dous grupos, é dicir, a persoas que especulan con casas e que, polo tanto, poden manipular os precios máis ou menos organizándose un pouquinho.
0: Uh-huh.
1: E deixanos en total un 43% das casas que son de xente que vive nesa casa. É dicir, menos da mitad das casas deste estado son de xente que vive nesa casa.
0: Buen porcentaje.
1: Después, esto hay veces que se suele intentar resolver diciendo, hay que hacer más casas.
0: Sí.
1: No. Estímase que, estos son datos un poquito tirados al moco, pero son 700.000 casas las que serían necesarias para cubrir toda demanda y que se acabara este problema. Problema que solo se crean 120.000 o ano, entonces pues no llegan, no. Pero hay que juntarlo con los datos anteriores, porque más de 60.000 casas de esas van a ser compradas por personas
0: que ya
1: o por entidades que ya tienen casas y que van a utilizarlo para especular.
0: O sea que quedas en la mitad de las casas.
1: En menos de la mitad.
0: En 60.000, más o menos.
1: Algo menos, serían 57.000.
0: Sí.
1: Hay que pensar que esas 60.000 casas restantes bájanse así, placa. Tu billete encima de la mesa y
0: dices, sí, sí.
1: Xa miñe. Después, solo datos para ver esto de cómo corresponde o tal. Na compra-venta, o 78% de actividad es de gente que busca casa, busca comprarla. Uh-huh. Y el 13% corresponde a vendedores. Es decir, hay un desfase absoluto entre una cosa y otra. Así, las compras exitosas entre o fíxose unha encuesta a xente que supuestamente debería de estar en edad de comprar, uh-huh. Só o 4% das persoas dixo que compraron a vivienda o ano anterior.
0: Claro.
1: E un 12% intentou no, pero fui no totalmente incapaz.
0: Exacto. E aí despois xa directamente a xente que non intenta porque sabe que é prácticamente inviable, ¿no?
1: Exacto. Despois o resto está de alquiler, di, bon, a quedar aquí quietiño, non fajo moito ruido, non vai a ser como xa. É solo para acabar unha cousiña. No primeiro terxo de 2026, o final de 2025, o precio interanual subiu un 12,9%. Estímase que a finales deste 2026 cresa outro 12% máis.
0: Exacto. Sí, eses datos tiños que cada ano en España, nos últimos anos, estaba aumentando o precio da vivienda un 13% cada ano, que é unha bestialidade. É que nunha parexa xa se destina máis do 40% dos sueldos en pagar solo a vivienda. O sea, esto todo provocado polo caldo de cultivo que nos acabas de contar ti, ¿no? A falta de viviendas e a demanda tan grande que hai de xente que xa ten casa, porque as vai claro. Comprar todas, ¿no?
1: É que
0: o casi todas.
1: A demanda poderíase cubrir sempre cando pues, se aplicaran políticas que destinaran esas casas que chejaran as más que teñen que chejar.
0: Exactamente. Pois claro, a presión das grandes empresas porque non se poña impedimentos para que elas siganse facendo con todas as casas ou os grandes propietarios para que se sigan facendo con todas as casas provoca esta alza nos precios dos alquileres, porque a xente non ten casa ten que vivir de alquiler, con lo cual que se está provocando que teñes que suscribirte
1: a donde estás vivindo
0: cada mes para pagar donde vives,
1: que ao final,
0: o que se pretende que toda a vida. O sea, esto xa é opinión personal de nós dos, vale? Pero o objetivo de
1: nós dos, púxome a min xa na súa boca.
0: Porque opinas o mesmo.
1: Sí.
0: O objetivo é que ti non teñas casa nunca e que pagues unha suscripción de por vida pola casa cada mes.
1: Pero se te fijas, xa...
0: Porque ti acabas pagando moito máis así.
1: Sí.
0: É máis caro.
1: Evidentemente, non, é moito máis caro. Que isto, hai unha escena, como se chama esta serie? É unha serie de Danny DeVito. Que eu creo que en España non se chegou a dar, que é It's Always Sunny en Filadelfia,
0: creo que
1: non se dou. Hai dous chavales, din, eu non pago casi nada polo meu sofá, teño alquilado e pago nada, 3 duros por ele. E Dani De Vito dixe, oye, pero ti canto tempo levas con el alquilado? Era como 10 anos ou así. Puxo xa a facer cálculos e dixe, creo que pagastes como $10,000 por ese sofá, que non che valía nada a semana.
0: Claro.
1: E claro, o tío flipou. Pero
0: claro, pero a presión fiscal que hai é a única opción viable, porque ti non eres, o sea, non che están deixando acumular a riqueza suficiente para comprar unha casa. Por qué? Porque cada ano vai seguir subindo, sabes? Entonces, sabes, ponches a presión, disti, é que non vou poder comprar nunca, porque para nada que ven, máis cara, ¿no? Entonces, a única solución que me queda é pues, seguir vivendo alquiler, é que sea o que Dios queira, ¿no? Que o que lle pasa.
1: No, pero se te fijas, falando antes que dixamos de, bueno, dixen, pero xa que ti poñes palabras na miña boca, poñeo tamén as dúas. Que dixamos de antes que Chomsky iba, dixía que tiña que ser máis ou menos paulatino. Se te fijas, pasou que as hipotecas ao principio non eran tan duraderas, pero despois pasaron a ser de hasta 50 anos. Eso sí. Foi unha escalada paulatina de cada vez son máis caras, entonces necesitas máis anos para pagar.
0: Exacto.
1: Pero ao final poseíala. Eran 50 anos, pero poseíala.
0: Sí.
1: Ahora simplemente as hipotecas serían de 200 anos, entonces claro, é imposible, xa non xa damos. Por lo tanto, estás de alquiler.
0: Muchas veces xa non chejas a tempo a casa. Pero bueno, a parte importante de todo isto, non? Que xa falamos moito das casas e das viviendas no outro episodio, pero o que provoca todo isto é que a vivienda sea, pois, entras en modo de supervivencia, digamos. Como non podes acceder a unha vivienda propia, non? Digamos. Isto que imposibilita as nosas generacións, sobre todo, non? Parte das generacións maiores, porque ainda acabamos de ver unha noticia fai pouco de que unha pareja en Arteixo tiñe que vir no coche, por exemplo. De que imposibilita entonces estructurar a nosa vida correctamente, sabes? Que añade unha presión a maiores, porque ese aveiro que dá a túa propia casa, ter o teu propio forma de vivir,

0: de que o sistema normaliza cousas que non son normales, tal cual, entra o tema que che gusta a ti moito, que é o de os términos de como co-living ou seguir vivindo
1: a neolengua. Isto sí, é 1984, sí. George Orwell xa o dixo todo.
0: Seguir vivindo con 40 anos con outras persoas desconocidas, prácticamente compartindo piso, que eso antes sería impensable, sabes?
1: Ese é a desgracia absoluta, sabes? É o facer divertido algo que é totalmente triste.
0: No. Sí, exacto.
1: Estás en colín, somos jóvenes, que divertido. Tens 40 anos, non tens un traballo fijo, dentro de dous días igual te meten fora desa habitación que estás pagando, polo que hai 20 anos pagábanos un piso enteiro.
0: E agora vou sacar unha idea dunha persona peculiar como poucas, que é Jesús G. Maestro. Pero tengo unha idea moi boa que dicía que cando pasaban este tipo de cosas, ¿no? Compartir piso hasta os 40 anos e todo isto, estabas obligando as persoas a compartir espacios íntimos con persoas desconocidas, ¿no? É unha maneira de erosionar a estabilidade a unha persona psicológicamente, ¿no? Para que? Para que estemos máis individualizados, ¿no? Para que penses que non hai oportunidade de crecimiento nin futuro prácticamente, e che manejen máis facilmente, que é o que está perseguindo un pouco todo isto, ¿no?
1: E que ti crees que a mí parece tamén unha contradición aquí que aparece, que estamos individualizados a más non poder,
0: sí,
1: pero ao mesmo tempo somos unha masa uniforme, sabes?
0: Sí, sí.
1: Que non se pode individualizar del todo, porque é o que dixes ti, non tens o teu espacio.
0: Exacto.
1: Entonces non podes, digamos, construir a túa personalidade dun modo claro e evidente.
0: É que as personas, bueno, os chavales, chamalle como queiras, as personas de 20, 30 anos, non se, antes emancipábanse, non? Salgo da casa do meu pai, tiña a miña nova vida. Pero ahora tampouco te emancipas, porque non, o sea, emancipaste de teus pais, pero nunca te emancipas porque o xigente, o que estás conectado son os bancos, os grandes propietarios, non? Nunca teño a miña propia vida totalmente, sabes?
1: Que además, digo unha cousa, é moito peor o banco. Porque
0: sí, total, porque non hai ningún tipo de relación.
1: Claro, que este era o que en las uvas de la ira pasaba, que creo que xa o contaran un podcast aquí, que é que retiraban ya casa un porque non podían pagar a hipoteca, e dixía, con quen podo falar? E dixía, no, é o banco.
0: Non
1: podes falar con nadie. Entonces, ti co teu pai e que a tua nai podías negociar, non podías ter un tire e afloja a chegar a términos medios. O banco, sí, no. Ti eres un número, ou pajas, ou a tomar por saco. Que ven outro.
0: Total.
1: Non ten ningún tipo de empatía contigo, digamos. É totalmente...
0: Sí, totalmente...
1: Esa está.
0: É un monstruo, non? Digamos.
1: Sí, é unha trilladora de carne. Ou das cartos ou estás fora.
0: Pois, esta é unha das partes no cal se vertebra este sistema de alquiler e suscripcións, non? É unha parte moi importante, a vivienda. Por qué? Porque a vivienda é a base de todo o mundo. Non só... É un sitio onde vivir, é onde te construes como persona, onde podes facer unha familia, sabes? Les están chiquitando eso, en parte, sabes? Ou polo menos de que sea 100% seguro vivir aí, sabes? Porque nunca, sempre tens a presión de podeme largar en calquer momento, porque isto non é meu, sabes?
1: Sí, pero fíjate que ahora para enlazar xa co siguiente, é que eu estaba pensando, claro, o proceso de individualización posiría tamén, claro, se poseas as túas cousas, eso, desarrollas a túa persoa a través do que tes. Pero fíjate que eso xa é o que o sistema quere tamén.
0: Claro.
1: Porque a idea de comprando é como generas a túa personalidade.
0: Exacto. Pero o problema é que ainda por riba ahora tampouco, ainda comprando non son túas as cousas, que ahora vamos a falar sobre eso.
1: Sí, xa era para tirar a caña isto.
0: Vamos a facer un descansiño. Empezamos co segundo bloque.
1: Que vas poñer agora?
0: Vou meter unha canción que me pasou Víctor, que dixo que está moi acorde a este tema, que lle gusta moitísimo.
1: E desflipar.

0: Vaya temardo, Vitor. É un fragmento dun tema. Sí. Este tema é moito importante, pero...
1: Aparece en Sohaya, é lírico antes, pero... A parte de Casey, a verdad que o reventa. Además, notase que ten rabia no uso, sabes? Y...
0: A parte hardcore de Casey. Que aí hai unhas barras que me fixeron pensar unha cousa que ahora diré. Pero bueno, para empezar xa a segunda parte de todo este sistema, ¿no? que está montado ahora mismo, ou que está montando ahora mismo, vamos a falar da adquisición de cousas, ¿no? De bienes. Primeiro unha parte da vivienda e outra parte, pois, por exemplo, un coche, ¿no? Ou cousas, comprar cousas.
1: O coche, a segunda inversión máis
0: grande
1: da tua
0: vida, ¿no? Un dos adalides do sistema capitalista de comprar un coche ou unha casa, ¿no? Entonces,
1: recordemos como Henry Ford va a subir o sueldo aos seus traballadores
0: para que compraran un coche.
1: Comprar un coche.
0: Entonces, fai moita gracia que dos adalides do capitalismo final, que ter un coche ou unha casa, esténse desmoronando por non ter nada. Que realmente era un pouco o que les criticaban do comunismo. Que nada é teu.
1: Matiza que nada é teu ou meu, pero hai quen ten tanto
0: así
1: que nin sabe o que ten.
0: Claro, pero unha das críticas ao comunismo, por exemplo, non estou defendendo o comunismo, pero bueno, o que quero decir é que unha das críticas máis acérrimas é que nada é teu, que todo é do Estado.
1: Sí.
0: Pues claro, ahora nada é teu, todos son das grandes empresas.
1: Que son o Estado. En realidad,
0: ou en parte.
1: Sí, son... A piel de o Estado sería a piel de cordero, as empresas serían o lobo.
0: Exactamente. Pois, por exemplo, o tema dos coches, ¿no? Adquirir un coche cada vez é máis complicado. Pasa un pouco como a casa, cada vez suben máis de precio. Os coches que antes valían 7.000 euros, agora son os de 14.000, etcétera, etcétera, ¿no?
1: É que ese caso concreto é o do Dacia Sandero.
0: Exacto.
1: Ese coche.
0: Oh, no, anyway.
1: Ese coche que se anunciaba por pouco máis de 6.000 euros, que sí. Me acordo de ese anuncio.
0: 6.999.
1: A día de hoxe vale 14.450. Claro, e o peor é que os materiales son de peor calidad. En vez de ter controles, ten unha pantallica, que ao final, se estropea a pantallica, se estropea o coche entero, de máis mierdadas.
0: Claro, entonces a subida esta de precios, como no caso da vivienda, que está provocando? Que fuxas máis de... Bueno, non fuxas, é que tens que fuxir porque non che dá para comprarlo así a machete, ¿no? Básicamente. E que che vendan, o que? Un renting, ¿verdad? No, ti paga 200, 300 euros o mes, e xa está todo cuberto, seguros, todo tal, sabes? O de sempre. E además de todo eso, que está pasando ahora? Alén da digitalización que nombrabas ti antes, que... o modelo de suscripción ou renting está chegando a partes insospechadas, como por exemplo o caso dos BMW cos asientos calefactados, que non sei se sabías.
1: Sí, foi un caso que xa se dou hai un par de anos.
0: Sí, empezou por aí.
1: Pero despois, vamos, meterlo a calza perro.
0: É dicir, é unha nova suscripción. Se queres un asiento calefactado, tens que pagar 48 euros o mes máis. Que... É moi paradigmático, por qué? Porque ti xa pajastes por o asiento calefactado.
1: Sí, porque además daste cuenta de que a empresa xa o montou, quero dicir, xa gastou os cartos.
0: Ese é o punto que eu queria chegar. Ti xa pajastes por o asiento calefactado, por qué? Porque está no precio do coche, porque che venden o coche, e eso xa está aí dentro do coche. O asiento calefactado está instalado dentro do coche, é dicir, ti pajastes por eso seguro, senón non te vendería.
1: Pero non podes sacar rentabilidade.
0: Claro, pero non o podes usar. Porque a nivel digital, a nivel de software, no ordenadoriño do coche, está capado. E se non pagas a suscripción, non vas poder usarlo.
1: É que o tema da digitalización é enorme. Eso seguro. Pero hai un concepto que me encantou, que era, non podo inventar a todos os filósofos que digo ou tal, porque se me va la flapa. Este creo que foi Varoufakis, además, economista. Creo que foi Varoufakis, que dixera que estábamos vivindo... uns tempos medievales, outra vez, que isto era unha tecno... Como é?
0: Unha tecnocracia destas?
1: Non é unha tecnocracia. É unha... Como era o sistema medieval? Feudalismo. Tecnofeudalismo.
0: Dios, cántame ese concepto.
1: É que mola moitísimo, porque claro...
0: Feudalismo pero tecnológico, ¿no?
1: Claro. Hai un par de empresas ou de
0: matrices. É peor porque se controlan moito máis. Que
1: que controlan absolutamente todo. Ti non podes entrar en internet sin pasar por eles.
0: É o objetivo de todo. Da suscripción ao final é controlarte.
1: Sí.
0: Que non podes escapar por ningún
1: eles
0: lado.
1: Eles saben absolutamente todo o que necesitas. E dinche, mira, eu controlo desde este ordenador e ti, si o queres, vas a ter que pasar por min sí ou sí. Ao final, como son 4 ou 5, constituyes unha oligarquía que di o precio é este. E ningún deles a vai a baixar. Porque ti necesitas eso, sí ou sí. Así que tens que pasar por eles.
0: Outro exemplo que quería comentar. O caso de Tesla cun software que tiñan os coches de Tesla que permitía a apertura do garaxe automática cun botón e tal.
1: Do garaxe?
0: Sí.
1: Ou la garage. Da, como en francés este.
0: Claro. Diste, vai a gilipollez. Pero non, porque si non tens que baixar a abrir o garaxe, sabes? Non sei que...
1: Tambén che dixo unha cosa. Que, en...
0: que antes...
1: Este tipo de cosas moitas veces vincúlanse a unha cierta comodidade excesiva.
0: Exacto.
1: Por nosa parte.
0: Pero por qué? Porque tamén xa acostumbraron a todo eso.
1: Xa. Pero quero dicir, a verdade que cando estaba na casa estaba intentando escribir un alegato sobre practicidade e libertad, que aquí
0: sí.
1: Había que empezar a tomarse en serio este debate de que necesito na miña vida, ser
0: sí.
1: Máis libre ou ter máis práctico, máis fácil que sea todo
0: que eso. Eso iba a tocar o tema de Netflix, en realidad, todo
1: claro,
0: eso, porque ao final...
1: Claro, eu iba a tocarlo ahora a través dos discos, que xa dixera no último programa que eu comprei, a verdad que teño, non sei se son 100 discos ou algo así. É verdad que, sinceramente, eu collo un disco calcara, poño e sona, non hai nin publicidade, non hai, sabes, ningún tipo de,
0: sí, sí.
1: De distracción. Simplemente escuito o disco de principio a fin e punto. É a verdad que te sientes bastante máis libre, porque creo que me pasaste ti un vídeo sobre os videojuegos que ao final si estás 50 non sabes que facer.
0: Perdón,
1: que acabo de decir que teño sempre.
0: Pero atención a isto, porque isto é un punto importante, porque teño un punto o que quería chejar despois sobre unha teoría dun filósofo que explica un pouco o porqué de todo eso. Non é solo comodidade.
1: Bastía de ser un filósofo.
0: Sí.
1: Dilo ya. Dilo ya.
0: Heinz Bad.
1: Vale.
0: Vale, que fixo un libro que era A Sociedade do Medo, chamase o libro.
1: Vale.
0: Pero bueno, quería chegar despois a ese punto. Pero bueno, o resumen é que é por estatus, sabes? Porque se non quedas mal,
1: sí.
0: É a presión social. É como, por exemplo, vou te meter un exemplo tonto. Netflix. Temos necesidade de ter Netflix, pagar Netflix. Eu vou ser o primeiro que me poña como exemplo aquí, que eu pirateo todo. E hai páginas cun mínimo de, cun mínimo de búsqueda.
1: Vou alejar aquí unha cousa. Si comprar non é ter,
0: piratear non é roubar.
1: Efectivamente.
0: Pero o tema é que hai páginas cun mínimo de búsqueda, páginas boas para descargar series. É con moi boísima calidad. Sabes? Pero é só o feito de ter que metelo no ordenador, buscar unha página, descargar e metelo nun pen. Que es tipo, claro, é moito máis cómodo metelo tal, que tamén. Pero ao final é que che venden que eso é de pobre, tío. Sabes, quero dicir, por que non pagas Netflix? Que xa é normal. Sabes? Non me sabes cojones.
1: Che digo unha cosa, que si te fijas, nos vivimos a época fuerte do pirateo, porque...
0: Sí.
1: Foi a eses principios do 2000, cando apareceu Emule, cando apareceu Ares, dios mío, Ares. Que desfase eso, nunca baixaba o que tiña que baixar. Pero era porque as cousas estaban caras. Ahora pensamos que... Jove, pensar en aquel momento que eran
0: sí,
1: caras.
0: Era irrisorio.
1: Pero bueno, estaban caras. Despois viñeron servicios como Netflix, ademais. E fixaron que as cousas estuveran baratas. Entón dixías ti, por que me pon a matar?
0: Claro, pero aí que estaban facendo... Estaban iniciando o sistema,
1: sí.
0: É dicir, vamos a crear unha cousa accesible, vamos a crear unha cousa accesible e barata para que dixas, non é necesario piratear, non?
1: Efectivamente.
0: Non me vale a pena. Pero ao final, facendo todo eso, estaban che creando unha necesidade. Por qué? Porque despois de eso, as series xa empezaron a ser solo de Netflix, a sacar series cada moi pouco tempo en respecto ao que se facía antes. Entonces,
1: cada vez máis basura, por cierto.
0: Claro. Pero bueno, o caso é o de siempre, a prisa, estar o día, que son muy importantes siempre. En plan, ¿vistes esta última serie?
1: Sí.
0: Pues no, no la vi. ¿Cómo es que no me viste? Si todo el mundo está hablando de eso, ¿sabes?
1: Sí, pero que además es eso, que ¿cómo no vistes esta serie en la su completitud?
0: Ya,
1: ¿no?
0: ¿Sabes?
1: Porque lo que se hacía antes era, joder, que este está documentadísimo, que ahora además las plataformas empezaron a hacerlo precisamente por esto, que si sacan un capítulo el lunes, saben que o martes vai a falar todo o mundo dese capítulo.
0: Exacto.
1: Entonces, o siguiente lunes vai a haber máis espectadores para ver esa,
0: esa serie. E por eso as series cada vez están máis basadas para facer cartos e non para contar unha historia. E por eso tamén as alargan tontamente, etc.
1: Sí, oh, bueno, eso sempre foi así, non? Pero...
0: pero bueno, o tema é que está aí un pouco intrincado en eso, non? En general, xa necesidade.
1: Sí.
0: Tamén pode estar relacionado co tema dos videojuegos, ¿no? Por exemplo, o que sí. Falábamos. Ahora está moi de moda o tema de Sony, que Sony fixou un comunicado fai moi pouco, fai uns meses, os que non sejades o tema de videoxogos, igual non o sabedes, pero basicamente decían que en 2028 xa non vai haber xogos físicos. Diste, bueno, que me importa, pero o problema é que vai en relación con todo este sistema, esta tendencia de suscripcións e todo isto. Por qué? Porque si ti non tes xogos físicos, perdes o control sobre os teus xogos. Porque se non hai físico, tes que descargalo da tienda de Sony, do seu software.
1: Sí,
0: que... en calquer momento...
1: podes o quitar.
0: Ese é o tema, que ti non estás comprando un xogo, estás comprando unha licencia de uso.
1: Que así enlazamos co que estaba dicindo ao principio.
0: Que eso é un dos problemas que está tendo en Europa ahora, porque ti cando ibas a comprar na tienda, poñeche comprar. Entonces tería que poñerche alquilar, en todo caso.
1: No, pero
0: na letra pequena sale, pero
1: a Unión Europea doulle razón a esas ventas.
0: Sí, sí, doulle razón.
1: De que é totalmente legal e que non hai ningún
0: sempre
1: tipo de
0: problema. Siempre que especifiquen que
1: sí,
0: que pero, poña que
1: pero
0: que...
1: pode poñer comprar, quero dicir,
0: sí.
1: Sin problema. Que eso xa hai varios, porque a xente dirá, bueno, pero desaparecerán, no, xa desapareceron varios xogos que
0: sí,
1: The Crew, Anthem, New World.
0: No,
1: desapareceron que a xente comprou unos e non pode xogar a eles.
0: Claro,
1: en
0: no,
1: ninguna plataforma.
0: No, desapareceron moitísimos máis.
1: Sí, pero eses foron os que máis deron
0: mira,
1: a hostia.
0: Por exemplo, máis claro, Ajo, PS Vita, PS3. Todo que compras desas tiendas, esas tiendas xa non funcionan.
1: Ah, no, eu teño unha Play 3, non funciona.
0: Claro, tumbaron eses servicios. Entón, se compraste un xogo aí, xa non podes xogar a él. Cabe se o tes en físico, sí. E quitando o físico, tamén se quitan as ventas de segunda man, que é onde ven todo isto tamén. Eles queren facer cartos por cada persona. Se eu compro o xogo, comprendo 20 euros. E despois, eu deixo a Víctor, é unha venda que perden. Se Víctor quere xojar, pode xojar o meu, porque eu presto. Ou revenderlo a 5 euros.
1: Non só eso.
0: Pero desta maneira, compro eu por 30 euros e compro Víctor por 30 euros.
1: Ti pensa que a nivel capitalista, a eles vendes que nin ao pelo que sea digital. Porque mira, non teñen que producir ningún tipo de formato físico. Non hai que producir os libretos, porque ti pensa como viñan os xogos
0: as caixas, os Blu-rays, todo.
1: Que jove, non só eso, sino tamén a posibilidad de errar, porque por exemplo, na Nintendo 64, o Donkey Kong tuvo un problema enorme, había un bug e non podían xa solucionarlo porque xa queimaran non sei cantos cartuchos.
0: Sí.
1: Era tirar a basura unha pila de cartos. Despois solucionaron co expansion pack e demais, pero bueno, eso pode che pasar perfectamente. Sacas un xogo e non hai maneira de arreglarlo despois.
0: No, porque bueno, compraste un servicio, tampouco é algo físico.
1: Xa, sabes? Pero aí está a historia, non? Entón, eles é perfecto. Ademais, non teñen que ter stock, non teñen que ter transporte. Se o pensas, as ventajas económicas para eles son enormes.
0: Eso lo podes pasar por unha tienda que é a deles.
1: Que é a deles.
0: E vai ser esa.
1: E non teñen que repartirse os beneficios coas tiendas, ni nada.
0: E isto, ainda que pareza banal ou tal, ten máis intríngulis. Por que? Porque ti entras a esas tiendas cun usuario de PlayStation, cunha cuenta. Que pasa? Que eles poden facer estudios de mercado e dicir, este tipo non compra xogos moi asiduamente, entonces a este tipo igual lle meto o xogo a 20 euros, pero Iván, que compra xogos máis asiduamente, creo que por 40 euros xa lle pode colar. Ese é o problema de todo isto, que igual nin ti nin eu temos o mesmo precio, porque vai estar controlado por persona.
1: Eso é que eles crean o produto e as normas do produto.
0: Exacto.
1: E no, nada no medio pode pelear contra esas normas, así que eles, si lle sale da mismísima bloquearche a ti por calquer tipo de sospecha que teñan, nadie vai a poder prohibirlo. De feito, xa houve problemas ca Switch 2, que houve varios briqueos de xente que non fixera absolutamente nada, pero Nintendo pensaba que sí.
0: Revoca o acceso e xa está.
1: Xa non tiñas un ladrillo directamente. E isto, facendo referencia a outros programas nosos, na lucha que vimos nos 90 entre Sega e Nintendo, a gran base que o xogou Sega no seu momento foi baixar os precios e meter un xogo de regalo, que era o Sony, que a Mega Drive. Eso levou a que básicamente Nintendo tuviera que hacer exactamente lo mismo.
0: Claro, pero el problema es que ahora se aunan todas para exactamente lo contrario.
1: Eso que me, a ese es el punto que quería checar. Ahora eso son un oligopolio total que din, vale, o precio vaya a ser este. Ya está. Sí. Tienes que pasar
0: ahora,
1: por ahí.
0: Ahora que fan es subir, suben un, y din, ay, pues yo también subo, que si cola este. Eso es lo que está pasando ahora realmente.
1: Sí, además que se venden xojos muchas veces que apelan a nostalgia, como por ejemplo Pokémon Rojo, que sacaron ahí poco, y venden por 30 euros. Porque sí, solo vas a poder xojar ahí.
0: Exacto. Pero
1: ¡spoiler! Esto, ¡no!
0: Esto faime entrar otra vez no tema das suscripcións. ¿Por qué? Porque como ahora... ¿Qué está facendo esta xente, non? Aparte de eliminar os xogos físicos, non? Que tamén diga que cada vez a xente compra menos físico. Home, tamén se está, estás poñendo máis complicado comprar en físico, sabes? O sea, son datos...
1: Sí, es.
0: Non
1: esa como,
0: non son realistas porque ti estás imposibilitando as personas que se den físico fácilmente.
1: De que o Euromillón, sobre todo, toca a xente que... O que toma con, no, que xoja de forma aleatoria, que lle dá os botóns, sabes, que son os números de forma aleatoria.
0: Claro.
1: Entonces a xente compra máis de forma aleatoria os números. Claro. O cal fai que cada vez que toque sea máis propenso a que toque aí. É dicir, estás alimentando ti o algoritmo para que sala na forma que ti queres.
0: Unha cousa que me encanta é que todos estes problemas moitas veces veñen provocados por eles mismos. Polo sistema mismo, ¿no?
1: Claro, no,
0: non pola xente.
1: Ese é o rollo, que eles mismos provocan un problema para dicir é que este é un problema.
0: Por exemplo, a burbulla da inteligencia artificial.
1: Bueno, pero eso xa é outra cousa.
0: No, pero espera, non é outra cousa. Por qué? Porque pola burbulla, ou entre comillas, eso fai que os componentes electrónicos estean máis caros, porque para os servidores de inteligencia artificial necesitan máis RAM e toda a RAM se vai para eso, ¿no? Esto fai que sea máis caro comprar RAM, por ejemplo, un PC, un móvil, o que sea, ¿no? Sobre todo un PC, que é o que eles queren, que isto é moi complicado. Ou unha consola, porque as consolas tamén teñen RAM, memoria RAM, ¿no? Isto leva inexorablemente a que a xente non poida adquirir un PC a bo precio ou unhas consolas físicas, que cada vez aumentan máis de precio. Consolas de 2015, estamos falando. Por exemplo, a PlayStation 5. Isto fai que o futuro teña pinta de que a xente, como non poderá pagar físicamente polas consolas, que é o que pretenden, non lle queda outra que servicios de suscripción de videoxogos, que é en streaming, incluso sin consola, como por exemplo un Fire TV, un mini PC, un Google Stadia, que funcionaron fatal nestes últimos anos, pero sí, están intentando metelo por o calzador, sabes?
1: Está tranquilo que farán que funcione.
0: Exacto. Non funcionou, pero están intentando que es que entre, que entre. Non funciona porque nadie está, non sei, usando juicio dispuesto a pagar por xojos por 20 euros cada mes, sabes? Pero que pasa? Que en algún momento...
1: Nadie quería pagar Spotify porque non tiñes esa música.
0: Pero será un momento que todo sea tan caro que será máis viable pagar cada mes X, ¿no? Entonces.
1: Sí, a ver. Sí. Bueno, estamos en 45 minutos en estos
0: momentos. Quedan 10 minutinhos. Bueno, pues entonces, como reflexión final, si te parece, vou falar do filósofo.
1: Claro, que tamén teño un par deles.
0: Do filósofo ese, James Watt. Es
1: que vamos a contrapuñelo, si queres.
0: Sí, nada, James Watt, bueno, a parte inicial é un pouco miña, ¿no? Esto a mí parece un método para que as empresas ganen más, claramente, ¿no? O sea, cada vez ganan más cartos.
1: Explicamos que si reduces os costes e aumentas os beneficios.
0: Primeiro, crear necesidades que tens que suplir, que ao principio eran comodidades ou tal, e agora é unha necesidade máis. O sea, é o que falábamos, pues Netflix, tal e cual, cada vez é máis caro e cada vez hai máis suscripcións, incluso por cousas tan tontas como, por exemplo, a tinta da impresora, que é o que está facendo HP. Esas necesidades, moitas veces, o problema é que son símbolos de estatus, sabes? É dicir, é que, tío, que faz aí descargando? A máis a xente como que queda raro aí, che mira raro rollo, estás descargando unha página pirata, e, no, pero página de Netflix son 12 euros, sabes? Como a quen eres un puto morto de fame. Pois pues non somos morto de fame, pero non é a agenda pasar por ese aro, sabes?
1: É que isto entronca perfectamente co filósofo co que che viña eu, que é de Bohr,
0: ¿sí?
1: Que basicamente o que dixo é que o capitalismo transformou-nos de personas que somos a personas que temos.
0: Exacto.
1: Xa non eres, sino que ao final vales o que tes. É sobre todo o que podes proyectar.
0: Exacto.
1: Hacia fora.
0: E ahora mismo ni siquiera é o que tes, porque non o tes.
1: Pero... Claro, pero esto, ahí está a cuestión. O rollo é que ti eras... Bueno, es o que tes. Es unha imagen a nivel social. Entonces, canto máis grande sea esa imagen, mellor. Como podíamos facer máis grande esa imagen? Comprando. Despois dixéronos, si alquilas, saleche máis barato.
0: Sí.
1: E podes proyectar máis imagen e ter máis estatus a nivel social. Entonces a xente empezou a alquilar. E cando se estabilizou...
0: Barra suscribirte, chamalle como quieras.
1: Barra suscribirte. Cando xa se estableciu como normal alquilar, entonces é cando subiron os precios, claro. E agora xa che dixan, é que comprar xa non se pode.
0: Isto tamén me fai unha conexión aí co tema do coche. Porque é mellor, aínda que non sea teu, ir nun coche caro e pagar un renting,
1: sí,
0: que ter un coche de merda, pero que sea teu, sabes? Porque estou proyectando unha imagen, sabes?
1: Ao mesmo tempo, como che están dicindo que vales tanto como que tes, a maneira de conseguir máis cousas, aparte de alquilar, a baixar, como lle pasa ás empresas, reducir os costes, uh-huh, e aumentar os tal. Ti tens que aumentar os ingresos. Entón, o que che dixeron na túa matraca de millennial foi que tiñas que traballar moito máis para ganar moito máis.
0: Era mentira.
1: Era mentira. Entón, agora, aquí dase a coalición das dúas cousas. Estamos queimados porque traballamos a Dios e a nuestra madre para ganar 4 duros.
0: Uh-huh.
1: Eses 4 duros duranos 2 días porque temos que manter un estilo de vida absurdamente alto, que é imposible.
0: E aquí
1: aí está el club de la lucha.
0: Está a teoría do libro de James Watt, que era a sociedade do medo, que ven perfecto porque ti estabas dicindo, porque a súa teoría é que a xente agora xa non se move por cousas positivas. É dicir, xa non se move por chejar a ser de clase alta como antes, ¿no? Sino eu quero ter un coche
1: por medo a caer na pobreza absoluta.
0: Exactamente, senón por las negativas, que é o medo de quedar atrás, o medo de non estar o día, o medo de non ser de clase polo menos media, senón de estar de parecer pobre ou de ser pobre, sea o que sea eso, ¿no?
1: Sí, que eso sería un pouco a teoría de Goffman do estigma, que básicamente a nivel social nos interpretamos un papel. E o que tentamos é ocultar os elementos negativos que temos e intentar mostrar o máximo posible os elementos positivos.
0: Exacto. Como o futuro é incierto, ¿no?, a xente atópase presionada para poñer a máxima distancia entre eles e a pobreza. É dicir, eu non sei como vou acabar, pero que está claro que non podo parecer pobre, ¿no? Se resume un pouco de todo, tristemente.
1: Sí, que é comprar roupa nova cando en realidad nin te bañas.
0: Sí. Isto tamén... Fai moita gracia porque pareceme como un adiantado, ¿no?, esta teoría, realmente. Porque xa saliu fai uns anos este tal.
1: De bora dos 60.
0: Claro, pero esta teoría, non me acordo o ano, pero vamos, non é de 2026. Pero este filósofo estaba se adiantando a cultura do FOMO, que é o medo a quedarse fora da cresta da ola.
1: Xa estamos outra vez ca neolengua, ves?
0: Ves, xa o puxen a drede.
1: É a maldita neolengua, FOMO. Que FOMO?
0: Pues que é como con living.
1: Xa, pero é un, quero dicir, eso demostra
0: teño que teño que montalo porque dá visitas.
1: Xa, eso demostra a teoría de Sapir-Whorf, que o lenguaje modifica a túa maneira de percibir o mundo. Cando aparece esa palabra que non existe, hai 2 días non existe esa mierda, xa, non tiñas ese medo. Pero sí, agora verbalizouse. Agora existe. Agora verbalizouse, polo tanto existe.
0: Realmente xa o tiñas, pero
1: Non o tiñas desa maneira, sabes? Podías ter medo a caer pobre, pero non polas consecuencias que tivera a nivel social, sino a nivel personal.
0: Pero ahora xa non é...
1: Porque ti non comes todos os días e vas a ter fame.
0: A cultura do fome xa non é o tema de quedarse pobre.
1: Xa,
0: sino que
1: parecer
0: o
1: medo... pobre.
0: Sí, non, é o tema de non estar o día, o sea, de quedarte fora do momento,
1: sí,
0: sabes?
1: Sí, sí, esa sensación de... Podría estar facendo isto e non
0: estou
1: facendo.
0: Non viste a última serie de Netflix? Pues no.
1: non a vin.
0: É que ese é o tema.
1: Realmente Los Soprano.
0: Realmente a pregunta é, realmente é necesario Netflix? Consumes tantas series e tantas películas o día ou a semana ou o mes para necesitar unha suscripción así ou que che dé pum pum pum pum?
1: Ou consumes tanta música que necesitas un Spotify?
0: Se ao final estás escutando os mesmos dous ou tres discos o mes.
1: Pois cómpraos. Cómpralos e telos aí.
0: Pero xa non tes, por exemplo, no coche xa non tes reproductor de CD.
1: Pois sabes por que non o tes? Porque tes esa pantallita que valía 100 euros e que modificou por completo as nosas consolas, onde antes había botóns, ahora hai unha pantalla, que por cierto, Recordo vos que non temos capacidade para memorizar a nivel muscular as cousas na pantalla, pero si sí nos botóns.
0: Incluso a nivel
1: digital. O cal fai que sea máis peligroso conducir.
0: Incluso a nivel digital, por exemplo, hai opcións, vou ser o máximo pirata aquí, pero bueno, hai opcións de facer playlists, non vou dicir como, mas para facer playlist.
1: Nos temos playlists, sí, sin cosas, sin publicidade, e non fixamos nada ilegal.
0: En YouTube, por exemplo. Pero bueno, por si acaso non vou dicir nada. Sin facer nada ilegal. Pero está esa opción de reproducir música, sí, con playlists e tal e cual.
1: Eso implica investigar.
0: Pero xa non investigar, despois conto xo alguén, pero xa non che gusta porque non é como Spotify, non é tan cómodo como Spotify. Que a diferencia é que é dar dous botóns máis. Pero sabes o que che quero dicir? É como,
1: sí,
0: claro, ya prefiro pagar 5 pavos ou 6 pavos ao mes antes que non ter
1: Spotify. Volvemos ao mismo de antes. Aquí,
0: para ter os mesmos dous discos.
1: A pregunta que un se ten que facer de forma consciente é: a miña comodidade é máis valiosa que a miña libertad?
0: Claro, pero isto tamén cho venden como unha libertad.
1: Ti pero entra, non é libertad.
0: Ti entras neste sistema e podes meter cada canción que queiras en cada segundo.
1: Sí.
0: En a outra maneira non.
1: Pero iso non, non eres libre, porque ti non necesitas unha canción para todo o momento. Bueno,
0: fixeronche creer que sí que necesitas.
1: Pero non o necesitas. Aí onde está pensar de forma consciente.
0: Referencia a Charlie que desempolvou MP3 para escutar música.
1: Sí, eu comprei un iPod. Saludo. Un iPod da terceira generación por 10 euros, por cierto.
0: Óptimo.
1: E podo meter os CDs que teño en formato físico, porque o lector da PS4 pode transformarse en MP3.
0: Oh, eso non sabía eu.
1: Sí, entonces pues, podo meterlle os meus discos. Así que non estou pirateando, teño música cando quero e non estou suscrito a absolutamente nada.
0: Pois pues, boa, Víctor. Pois, pues, como conclusión final, Víctor, que non sei cando nos queda, pero
1: Uns 3 minutos e medio.
0: Como conclusión final, querías dicir algo ao respecto? Xa fixemos un pouco unha conclusión, non? Pero
1: eu recalco eso. Ao final estamos vivindo con demasiadas cousas. Isto non o dixo eu agora aquí sacándome da bragueta isto. Isto só o dixo un tío que se representa como unha bola de sebo, sobre todo en Asia, que se chamaba Siddhartha, que nos conocémolo como Buda, que se dou cuenta de que si tes moitas cousas, porque non sei se sabes a historia de Buda, que Buda era un príncipe, en todo momento el tiña o que quería, en absolutamente todo momento. E eso fixolle sentir apatía, basicamente. Dixe, pa que? Si total, vou non ter. Entonces non había ningún tipo de esfuerzo e polo tanto non valoraba nada. O que fixo foi pasar ao outro extremo e facerse absolutamente pobre, huindo da súa casa. Cando estaba medio morto de fame, dose cuenta de que tampouco era unha opción de vida. Así que cando caío debaixo dun masanseiro, empezou a comer as masans, dose cuenta de que si tes de comer un par de cousas máis, unha casa, por exemplo, a cal non podemos acceder en estes momentos, pois podes ser moito máis feliz, porque non te tes que preocupar de 20 cousas. E si tes 2 CDs de música, vas a escutar esos 2 CDs e vas a ser feliz, créeme. Pero si tes 50 opcións, non vas a saber que elegir, e sempre vas a ter esa mierda do FOMO, que é pensar, el ojo, o siguiente CD non vai a ser mellor. E cos xogos o mismo, porque eu xoguei o Tekken 3 durante horas e horas e horas e fun feliz. E agora teño 50 xogos. Dame pereza. Dame pereza xogar. Así que, menos es más. Hai que empezar a pensar de forma consciente de si a nosa libertad realmente é menos valiosa que esa comodidad que nos venden. E pouco máis que añadir.
0: Pois con esa reflexión empezamos a despedida.
1: Ligerito programa.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus. Os ventos soprarán frouxos do nordés. Para mañá venres agárdase unha xornada cunha progresiva apertura de claros, quedando xa a tarde gateizada por tempo seco e soleado. Unha mínima prevista que estará sobre os 15 graus, máximas previstas sobre os 22. Ventos frouxos do nordés pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día en Galicia, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. Temperaturas máximas entre lixeiro a moderado ascenso. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte en xeral moderados no litoral atlántico. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros pola mañá, xa máis despexados pola tarde. Tempo seco e soleado e con temperaturas en ascenso. Este ascenso será máis acusado nos valores mínimos. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral moderados na costa. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas música local en CUAC FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus. Os ventos soprarán frouxos do nordés. Para mañá venres agárdase unha xornada cunha progresiva apertura de claros, quedando xa a tarde gateizada por tempo seco e soleado. Unha mínima prevista que estará sobre os 15 graus, máximas previstas sobre os 22. Ventos frouxos do nordés pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día en Galicia, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. Temperaturas máximas entre lixeiro a moderado ascenso. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte en xeral moderados no litoral atlántico. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros pola mañá, xa máis despexados pola tarde. Tempo seco e soleado e con temperaturas en ascenso. Este ascenso será máis acusado nos valores mínimos. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral moderados na costa. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus. Os ventos soprarán frouxos do nordés. Para mañá venres agárdase unha xornada cunha progresiva apertura de claros, quedando xa a tarde gateizada por tempo seco e soleado. Unha mínima prevista que estará sobre os 15 graus, máximas previstas sobre os 22. Ventos frouxos do nordés pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día en Galicia, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. Temperaturas máximas entre lixeiro a moderado ascenso. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte en xeral moderados no litoral atlántico. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros pola mañá, xa máis despexados pola tarde. Tempo seco e soleado e con temperaturas en ascenso. Este ascenso será máis acusado nos valores mínimos. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral, moderados na costa. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Bueno, ahora entendedes por qué esta a canción de referencia de Quack and Roll. Si non sabíades cando describía a Dara o que era emoción, ahora o estades vendo. É un tema que sempre que veñen, sempre é obligatorio que teñen que tocar. Recordo un día que estuve chedes no... Bueno, e ademais acabamos sempre chorando, que ten narices, eh? Sempre acabamos chorando con esta canción. Recordo a primeira vez, bueno, a primeira vez non, que estábamos na pandemia e non se podía, non podíamos xuntar xente, o sea que desto fai xa 6 anos, non podíamos xuntar xente no estudio, pero a segunda vez que viñéchedes, o fixéchedes en acústico, e a Dara o primeiro que dixo, estábamos sentados evidentemente no estudio, e a Dara o primeiro que dixo, mirou para... Para a cabina de sonido, ella dixo, Nerea, me podo levantar. Esta canción non a podía cantar sentada. É unha barbaridade. Non sei. É algo que toca o corazón. E se a música é sentimiento, por elas é música. Gracias por esta canción.
1: A vos, a todos.
2: Gracias.
0: É difícil continuar despois disto, eh? Bueno, pero xa que falábamos de directos, cal foi a situación máis surrealista que lle pasou a Darren Ritman en directo, nun concierto?
3: Cando yo rompe o vestido.
4: Buf.
2: Ai, sí.
4: Mi mae. Sí. Esa foi unha.
0: Conta.
4: Estábamos empezando
2: de los chinos.
4: Sí, sí.
2: Esos de los pardos.
4: A ver, estábamos empezando e non tiñamos repertorio como para todo o concerto. Entonces, bueno, como nos molan moitos estilos, eu dixo, eu quero cantar unha canción de Tina Turner, eu quero cantar AC/DC, eu quero cantar tal. Entonces, para dividir, primeiro iba con meu atuendo de Darren Ritman, non? O que había pola casa, non? Pero depois, para Tina Turner, dixo, o vestido de lentejuelas. Entonces, eu dixe eu, a ver, cartos tampouco vou gastar, eh? A ver, vamos a andar ahora aquí, na. E dixe eu, bueno, e fui un día a Zara e había un destes de lentejuelas multicolor que non sei que no pan, pero...
0: Tipo bola de discoteca.
4: Eles venden, é o carallo. E dixe, e puñía 12,99. Dixe, hostia, meu, chaval. Hostia, talla. Má, talla da igual. Tá, vamos. E claro, eu usara un día, é verdad, tiñamos que subir a Andrés, sabes? O sea, como, sabes como as vallas, tío? Eu, Andrés, tío, turra pa arriba, tal. Andrés, joder, sempre igual tú. Esto no te va a quelar. Claro, o pejo dábalo no escenario que te cagas, porque movías as pernas como a Tina Turner tal cual, porque non tiñas espacio, sabes? Eu facía, guania, a xente, guau, tal. O sea, os nosos temas igual non molaban a ninguén, pero cando viña ese rollo de torcer as pernas e tal, era criminal. E vea, fun a Vivianzo, é verdad. Un ajuste de comer tamén. Non o probara facía tempo. E ali un kilo era peligro, tío, sabes? Ali había que andar capesa. Fun para meter. Ratatata. Ratatata por trás.
2: Quedo cojonudo.
4: Eu fun así como pudin, metín unha cousa por detrás como pudin. Arturo na batería flipaba, dixía, que haces, xefe? Ti cala, non mires. Ti saque, que agora non teño máis que cambiar aquí. Larga ti como padas. Eu, Arturo, pero vas ir así, cala que non vou dar voltas. Eu, bah, pero, eu, a ver, ora conto era un chiste, pero no momento eu estaba jodida, meus pais ali abaixo e todo, eu e aquilo era unha cousa de estritis total. E digo, bueno, vamos ao chollo. Pero claro, despois, como a xente aplaudía tanto, era tan boa xente, dixo eu marchar daqui sin yo contar a eles, dame que lle estou facendo mal, que non estou sendo sincera. E ao final pasou que tiña que pasar. Bueno, chavales, perdonade o vestido, os movimentos de hoxe, porque os movimentos de estar todo o día ca rodilla xunta a facer casi o espajá, a xente dixía, como sede, sabes? Era unha cousa que dixías ti, ou que lle puxo por trás ou algo. Entón, bueno, tuve que contar a xente así, enseñei un pouco de chicha, tampouco moita, dixo, non mirades que non hai moito que ver, pero bueno, se sepades que tuve en este acontecimiento. Pero pensei que non subía arriba. É que fui ratatatatatata, sabes? Non era unha lentejuela, que fui unha explosión. E aí, joder, sabes? Andrés, no puede ser. Porque Andrés Baixista é como o de plata o plomo, sabes? Neno, afina, neno, no vas en el tiempo. Neno, estás sin lentejuelas en el culo. Mira, Andrés, mierda pa' ti. Sube y cállate ya. Eso foi, eu creo que o máis, a min foi o máis random que me pasou. E meu pai así tapando os ollos. Bueno, Manolo, tranquilo, tal.
0: E iso foi en Vimianzo.
4: Sí, en Vimianzo, tío, nunha sala pequena, no Celme, creo que era, o Celme, sí, café, sí, ou algo así. Menos mal que foi unha cousa así. É que, a ver, nós tampouco somos unha banda como tal, somos unha panda. Nós, entonces, o que pase, pasou, sabes? Pero eso foi o máis así trambólico, creo.
0: Bueno, eu recordaba outra.
4: Bueno, a ver.
0: Que, no, esta non é... Pero unha excursión de xaponeses cantando...
4: Ai, me cajo en tal.
0: Unha excursión de xaponeses cantando galego, xa casi, e facendo queimada.
4: Mira, nós tivemos unha excursión de japoneses en Lisboa e outro cando fixéramos o concerto tal.
1: O camiño de Santiago en
4: que en Lisboa era genial, porque eu dixe todo o tempo: "Obrigado, obrigado", e Andrés por detrás: "Obrigada, obrigada", e eu: "Joder, déxame estar". Sí, sí, e os tipos gravándonos aí que GoPro.
0: Andrés é como Pepito Grillo do grupo.
4: A min, sí. Sí. Sí. No, e despois tamén unha vez que fóramos aí onde está Arturo, como se chama o sitio?
1: Ah, en Palas de Rei.
4: En Palas de Rei, que saleu unha tía con as cariocas aí e tal, e fixemos unha queimada en directo, e había andaluces, e os andaluces flipando, porque eu creo que pensaron que estes nos van quemar en la ojera. Sabe? Porque os andaluces estaban: "Ai, un concertillo, quillo, que rico dá". Pero despois eu aí vistinme cunha rasta de allos ao pescoso, para fazer a queimada, tal, unha saia negra de baile gallego así, super dark, porque eu son moi negra de alma e de como sea, entendes? Eu pexeme ali cun corsé de non sei que, a rasta de allos, acordas ti?
1: Sí, sí, sí.
4: E os andaluces aí de repente deixaron de comer pipas, sabes? En plan: "Ui, ui, que estamos aquí en Palas de Rei, nos queda mucho pa Santiago, ui, lo gallego". E de repente fixamos a queimada ali no momento tamén. Os tipos estaban negros, negros. E pois eu fun por antro público ca pandereta e facía así, pero despois amigos todos, sí. Pero no momento quedaron tesos, non entendían. Caralho. Nada do que estaba pasando.
0: Querían volver pa Giralda, cando sí, estendín a Catedral de Santiago, nin nada.
4: Eu creo que cando viron os allos e así a melena por diante da cara, tú a nai e meija, ta. Porque eu aí transformome, sabes? Eu aí o que non lle podo dicir ao jefe, dixo eu aí, entendes? Ratatá! Depende, e os tipos quedaron negros, é verdade.
1: Lembras que o mellor de todo foi o principio, porque a xente viña de facer o camino de Santiago, estaban ali sentados, non?
4: Sí, sí.
1: Empezamos a tocar e me venen a dar. Pero que xente meio rara, non? Non baila, sentados, non sei que. Estou mirando e de repente collo o micro e di a dar: "Me cajo en Dios". E ya, todo o mundo se puso de pie, a facer fotos. E xa se todo para arriba.
4: Sí, fui trambólico totalmente. Depois estaban super mimetizados, mirando así se viño o autobús de lexos. Eles, ai, los gallegos. Ai, la me cago en tal. Sí, fui
0: guai. Vamos, como pa que che digan a ti o de paleta, non sei no, que, mira, como no, están xugueiras.
4: No, paleta de que... No, pero... Despois me metisaron, se pasaron no guai.
1: Se nos quere llevar para Andalucía.
4: E máis, explicamos a tradición.
1: A para Andalucía, que eran todos.
4: No, explicamos o tema da queimada. O sea, despois expliquei yo todo, porque os tipos quedaron blancos, pálidos. Dijo, meu pai, tres dillos donetes a esta xente que dan un baixón de tensión que nin Dios. Sí, pues guay, después muy bien. Sí,
0: bueno, sí. Levamos 47 minutos de grabación. Esto pasa cagando leches.
4: Sí.
0: Pasa rapidísimo.
4: Yo no me quiero ir.
0: Nos tampoco queremos que te vayas. Queremos que te quedes. Traíades cuatro temas, porque íbamos a repetir que esto grabaron, perdón. Ensayaron una tarde, ¿eh?
1: Sí,
4: Miguel. Con Miguel.
0: Alucinante.
5: Profesional.
0: Alucinante. Todo que estades escoitando se planificou nunha tarde. Eso dice moito de Miguel. Tamén dice moito deles. E traen 4 cancións. Por suposto, temos que escoitar as 4. Despois se teñen que repetir algunha, que a repitan, non pasa nada. Pero esa cuarta canción queremos escoitala. Adarán Ritman.
4: Bien, pues vamos a tocar o último tema, chámase Cuncheira, é un tema que vai dedicado a miña avoa, pero a todas as mulleres maiores, gracias ás cales, os estamos aquí. Entonces, con todo o revuelo de que pasou a Stanxo e que nos pasan a moitos artistas cando estamos nun escenario, ¿no? Eu mando un mensaje importante aquí. Se queredes despois cortadio, pero vou mandar un mensaje importante á xente. Ou apartas ou apartas. Pero joder non.

0: Muchas gracias.
1: A puncheira de Sofán, non me podeis decir que non podemos escoller millores padriños que esta panda, como dice Adara. É que, bueno, en este caso non teño máis adjetivos que darlles. Son a xente, son vos músicos, porque son, xa escoitáchedes, pero que son millor xente todavía que músicos, que eso é a hostia xa,
2: Gracias.
1: Un aplauso para eles, por favor.
2: Gracias.
1: Y ainda que decía Dara que non queríamos marchar, evidentemente non queremos marchar, podemos seguir aquí o tempo que queirades, pero nós temos 57 minutos e xa estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final deste programa especial pola inauguración ou presentación da décima temporada de Quack and Roll. Eu escribín aquí algo, porque a verdade é que tampouco me acordo moitas veces do que escribo. De feito, tiña aquí un mogollón de historias e ao final non dixen ninguna. Pero, como decía, imos terminando, porque xa non temos tempo. Ainda que cas cervezas que hai en riba da mesa, casi era hora de empezar outra vez de novo. E empezamos co agradecimientos. Cos agradecimientos, evidentemente, despois de 10 anos, temos moito que agradecer a moita xente. Os primeiros, Quack FM, por brindarnos esta oportunidade de disfrutar, porque, como decía ao principio, o básico é que disfrutemos nós. É un pouco egoísta, pero que se ti non disfrutas, é moi difícil facer disfrutar o resto. Evidentemente, de novo, agradecer a Darren Rittman que estén aquí con nós, que cada vez que lles pedimos algo estén dispostos a ofrecernos todo o que poden, e é xa un cariño moi especial o que temos con esta xente. E hoxe incorporamos a Miguel, a familia de Quack and Roll, que joder, que foi todo nun solo ensayo,
2: Eu estou flipando,
1: Xa vedes como, pois, ti si estás flipando.
2: Eu estou flipando, a min así non me sale, no primeiro, Olvídate.
1: Pois un primeiro tamén a Miguel que sustituirá.
3: Muchas gracias,
1: Sustituir a Arturo permitiu que isto se fixese, permitiu que isto fose posible. O resto da banda, Andrés, o Pepito Grillo da banda. A Tito, o home do Renacimento. E a Dara. Ahora xa sabedes porque a palabra que a define é paixón. A Dara cuncheira de Sofán. A Dara en ritmo. Evidentemente, outro agradecimiento para estos tipos que están aquí detrás da barra, menos Víctor, que suele estar bastante pouco. A Creedence, a totalidade da xente da Creedence, a Víctor, a Diego e a Víctor, para que non haxa celos entre hermanos, que eso suele, nos grupos de rock and roll suele dar bastante mal rollo. De feito, todos os grupos que coñezo que empezaron con mi irmán se separaron todos. Pero a Víctor e a Diego, un tremendo aplauso. Ahora que xa sei decir o nombre da camarera, a Zayuri. A Tolare, que hoxe a botamos de menos, que é... ¿Dónde está? ¿Dónde está Tolare? Tolare. ¡Joder! ¡Hasta capata chunga! ¡Mi madriña! Non hai mellor equipo que na Creedence. Por suposto, a toda a xente que vides, a cada evento que nos intentamos organizar, a toda a xente que está de so outro lado da radio cando emitimos. E como decía antes, os máis importantes, que son Nerea, o corazón e a cabeza, porque eu solo teño o lingua, nada máis. E a...
0: Respira hondo.
4: É melhor ser alegre que ser triste. Alegria.
0: E cuenta hasta 103.4. Escuchas Quack FM, la radio comunitaria

0: Contenidos seleccionados. Quack FM.
1: No tempo aquí, cando os animales falaban, decir libertad non era triste. Decir verdad era como un río. Decir amor, decir amigo, era igual que nomear a primavera. Ninguén sabía dos aldraxes. Cando os animales falaban, os homes cantaban nos solpores, pombas de luz e xílgaros de soños. Decir teu e meu non se entendía. Decir espada estaba prohibido. Decir prisión somente era unha verba, sin senso, un aire que mancaba. O corazón da xente. Cando, cando se perdeu este gran reino. Acabades de escoitar o poema titulado O Reino, de Celso Emilio Ferreiro, extraído do seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Kendera Cernau Sanjeira, naquel mar non presentido, das xa mergulladas terras, sen ceo, sen astros, sen vento, sempre a toa polas ondas, deitado no esquecimento, nin andar, nin desandar, nin ter outro coido acedo que leixarse ir polo mar. Quen dera ser nau sen lleira, sen fito, estrela nin porto, ser eu a propia ribeira, quen dera. Acabades de escoitar o poema de Fermín Bouza Brei, Nau sen lleira, extraído do seu primeiro poemario titulado Nau sen lleira, publicado o 23 de xaneiro de 1933 pola editorial Nós. Trátase dun poemario iniciador da corrente neotrovadoresca que marcaría unha das liñas poéticas máis importantes das nosas letras. A Fermín Bouza Brei adicouselle o Día das Letras Galegas no ano 1992.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, unha máxima prevista que estará sobre os 22 graus. Os ventos soprarán frouxos do nordés. Para mañá venres agárdase unha xornada cunha progresiva apertura de claros, quedando xa a tarde gateizada por tempo seco e soleado. Unha mínima prevista que estará sobre os 15 graus, máximas previstas sobre os 22. Ventos frouxos do nordés pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día en Galicia, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. Temperaturas máximas entre lixeiro a moderado ascenso. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte en xeral moderados no litoral atlántico. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros pola mañá, xa máis despexados pola tarde. Tempo seco e soleado e con temperaturas en ascenso. Este ascenso será máis acusado nos valores mínimos. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral moderados na costa. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.